та вива, я ворветта ваетува. Марата виолитам, я ядко озансен. Малат перге юлан, я мото куван сатунаисен. Сеттесі те кескусте, et velvollisuuden tunteesta sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.